ubrlad i cw. Chwlwch gael gen y fus, paltys slain cysgyl. Yn rwys y teitym sias mewn clwysydd, sy'n erfiain am drot chwtorwch.